0: Mwenye koko, mwenye amere pule mwa wala, kulebe ya pule mwa, wane no vio kuyo, mda kulebe ya eche ya ku.
1: Ekuya vela mesi ya me.

Miano olibo we kope ya mi la kwa togbi fofo le olibo kope togbi fofo no le si mi kwa mi dogbe no le kanele fè mwa bè mi si mwa di olibo ta o.

0: Na kofa.
1: Oh, unko subari miazi ya. Miya wengu wali kwa na miyo?
0: Oh, ame bubu.
1: Ya yon kwa na mazi?
0: Man kofa.
1: Man kofa. Man kofa leke mifondo ma.
0: Awo, mifonyore ya.
1: Mileo, kosira nchi doa nyore ya. Fiemi yo miso.
0: Nyekona kwe.
1: Man kofa leko okwa miya be nyaro.
0: Nya
1: nya nyore nto bi ni le le ke nuso awe nyawa ya fo agbanpo aso be daro nyono abe fami obo parce que nyono anwo ono nyore wa wa divé kazemnam mankof kazemnam
0: bon ya apé apa ko diare na moji borai siam nyon a janvi be da to pacte pour les deux les parents bon les mamans moi